0: Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, donc à gloire, c'est qu'à de mon ambition n'a dit que d'obéir une banque boy song en gdoti que tout ça. On a n'a dit que d'obéir ta gilo sort là, ni que ta gadon tout. Ni que n'y a combi. A de maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Ta gbé ta va ni a ou en gengodegu. Ade inge mbutu sindagu ta. Ni taba inge mbutu sindagu nto ni ki toi lokrati mandangwa. Ade takibi dankatnda ni. Awo lo koni lo mbutu sindagu ni ngode ato kemeni adabar na I final ni. Gek ntokdu man madirke ade awodin na. Ni ba lo nto indendi dot na I village Afruk. Ade ni kenge konbe ni la wote no kokni taba ni ke indani dokla konto te mandang ade ni ke president ke sodo association ni ba barne AERCT ni ba association d'encouragement des races des chevaux au Tchad ade ni tanana waji ni ke nge konbe ba rinne na ni ke Idriss Ahmad Idriss ade ni ke nge konbe ya oni ay ko kogne ya le ade ni ke directeur cabinet civil yenko ye nge konbe ko ade Aziz Mamad Sali ke takumuntu no ni ilen jide ke ro nge ngodu nge mbutu sindagin jidi do ni gige len jidi korore ta de narka sinyan ke milyon kutu mi no kari len korore ta tamye kade osne kil de edu do ta na yim baba bai kwa nbir na jijina wat kum tuko mandang ni ke minister ni yan kalaka sodo kalayang yen dorga gir jinti malanga di keda bala bola ni tabara no ngegni député karinge koskum goto kosge ari kndoy bola kem pare ya démocratie tiko mandangta ari ni najige ke ta tiki ya de jige ingai ari najige ni tabai najiki kro député gete ni ta mamor kumla seni ni ke takga do ko ndeji ni taba najike sodo yagni ke dokrang tu digarane ndorg ade abar nay mécanisation ke industrialisation ke andor ta ni ba najino ni na dejini ke takga do adi ni ke député amola toa robert goli ni na dejini najino najike ta tu ta ko konjo to ba e najike sodo ke arani baina wooden kem god kutu ta ye ngon ndor ku ya balko ku ji ki kemetu kata wotu balko du joku jokal ku si ku jok kal ku sirini wa ade I campagne agricole ke ta nasra barne bene ade ni ke député no juma ji rirabi e ta e takum inoni ku deuxième vice-président ni konen de komungo yani I kanna ya député ku konto ki konna do yagni nduna jikete ko mandang ni ali deuxième vice-président tava ya assemblée nationale ni docteur David Udengar ngari maden jinnu mamuda sito ni tava wadna kuma ke kete no bai Nika ministerin yana kulaka soda ronga gu malang girjintu. O yani bata moya. Ni ta nena indan bola. Kingina ran kulada barna I formation de formateur. Ni ta ba yando nto ni ke soda. Degu ni ke waindu tontur kumajala de waindu narne labdan. Adabar nei soins primaires d'urgence ni taba ni tonana yando ko so do ni to ko mandanga de yando to ni ba inge ke club dantia civil ngo yali indan nat gegni yamun tergige ba ninge ge adin dan na te ta ka de yan don to ni a to tam ye ka de na ji ko so do yani de gun ton to kuma jalo ya ji de a ke ra kla do de la ya ke ra de mo yi la yi ni i kem be bo gu tin go ya li ga na ku ru be mu ge te gi ge ba ya ku be gu no ni to ba lo ka de ra kla do de la yi wo re ji de te la yi ka de inga ne ro nga ni ba ma ji nga yi ka de dokum loke chat lag ni ba yando gu so do urgence a de soins primaires d'urgence ni ba ka de ke to tam ye ka de a jine de gu dur gu ko mandang ni a de ni ke secrétaire général ke ke ministère de ni ministère yan kla ko so do ronga di santé publique ni ba docteur Mohamed Amit Amat ta ni konin da kuman go yani kingena anto tu ada abarnai formation des formateurs kata nasarak ganga ya barni be kembe ke jamenat la ni taba ran na ada nan to abarnai ri wa bai na ke fête de la musique kata kata nasara barnai be ni ba dokum lok dunia tla ara malangu ya jike dokum lok chat la ge ya ran ada ni ke minister ko ni yan kula ke sodo kula ya ya girbe ke o yani pag o naji ke sodo basag ko bai ni taba ni ke abakar rozi tegil ni ni ni anjir kembe ke njamena tla sa ya de je ni gosug ni taba ni ni lemale gosug do di kai doda siya ku bumi no kari ni ba log ku deng deng ge kem kar che ge ku jamena ge tla ni do de ku os na tam ye kadra ne petun to ad na an to ni ba ku ko kut so gi di so yen ta na ran ko ni la ni na ji kon te ta ni ku minister ge tu nge ge ko na dan ni o ni ta ba ya sa ye ku tur gu to ad na jin to ni te tan te ni rago min den te inajik ka da de tog yani basak ke mandegne ni na den rod ke inajik so do music ni o krang ke mamana bisit la bai gos na ji kon ra ne na kon to mandang ni ta ba dan na yani abar na music ni pa ke ka da de den dul tog ke me dan ron te ni ta ba ra ka de ri ro na te ma ji o njrum bena na ni aton karya di najik te ta ni ke minister te ko mandang adi mamat tayir foji ni nay kodumber najiji na wot kum tuko mandang ta universite ke njamen atla ta na na dolenji tla do de go asna di ki gidna ra ye kad abu sai ba telen ke orn ta ngek ni professeur ge ade professeur gen to orn ta de ni ta ba orn tada ni ke ra ni bai mandang tawa doda sinya ku bu kogi ku kaln ku muta dot no nin gun to na ra ni kla ku uru tu ada orn tada go kla ya comex ge a ke c s u a ni ge ba nin gun to ni go kla ya de ta tam ye ka de ge gun to ra ni kla ku uru ni ba ya kor tada ada adendu yani kubukia klorot abar nai tojini ba nge gntoni yo i professeur gadi ansea chercheur g ade ni norn ta do undu g do ade kem faculté a science ou santé humaine ade ni ke secrétaire d'état qui enseignement supérieur aux recherches scientifiques et formation professionnelle docteur Kadija adum ati merde ta na re ndagu kumun go yagun to te ki akorn ta ngegne i professeur ke ancien chercheur ko konto mandang ni délégation ke ni korno de taba barnay commandant ya force mix multinational Seydou Tanko force mix ni taba giri ka de awos do ngegne ngomun dolo gne bay gir ngai ta wala ko gingo ya liya da ugo kya wat kya be ko bol tuk ndo ye bola ade a woni tam ye kar ke ta da na sai ngegne komande ma gi gir ji de tari komande ma ke gir ngra lo ke lak cha de te bay ri na ra ya bay na ji ke so do ngodu ake mbak domante ade abar na ouverture de la voie fluviale ni ni ba aerob ke domante tamye kade nanda nengan gati ade ke kada tombna be ke chad to Nigeria te tanana ri ade orna jike so do to ko mandang ni ade tade ana ni ne ke delegé ya go ke gerngra lo ke la ke chad ta di ni ke general sal ya gar tijani ni na jingai na walen do tar kem do gna ri no ni taba narate kenda ga di girji ta ke Borno state te tam ka ro sne kir ke lo konto mandang dat singai ka doina jik do bete ta jilo solte bola nge kundum kunda ka de sia we bari ne chop we Gabriel Lionel nomen gar ne nge te de ka de simam ji sechi gambere sig ne lam te de ka de si
1: wagang tango kom wala ta podina hunne